0: Diktator informacij. Narašča pomen ustvarjalcev vsebin, ki jih uporabniki dojemajo kot bolj pristne, a manj verodostojne. Zanimanje za novice upada, zaupanje vanje pa je na rekordno nizkih 70%, kar poglablja skrb zaradi dezinformacij. Kljub spremembam večina uporabnikov še vedno ceni nepristransko novinarstvo.
1: Novosti in zanimivosti je za vas pripravilo uredništvo revije Računalniške novice. Prisluhnete nam lahko ponovno naslednji teden ob istem času.
2: Poslušate Radio Tomi.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Po noči bo prevladovalo večinoma jasno vreme. Najnižje jutranje temperature bo od 14 do 18, v večjih mestih in na primorskem okoli 20 stopinj. Jutri bo sončno in še nekoliko bolj vroče. V notranjosti bo nekaj vetra v vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 33 do 36, na Goriškem do 38 stopinj Celzija. V nedeljo bo prevladovalo jasno vreme. Tudi v ponedeljek bo sončno. V alpskem svetu bo nekaj več kopaste oblačnosti, kjer ni izključena kakšna nevihta. Oba dneva bo zelo vroče. Napoved pripravi Urban Žagar.
2: Živjo in en lep pozdrav v imenu ansambla Roka Kastelca, vi pa poslušate Radio To.

0: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov več na caritas.si. Hvala.
1: Nove številke računalniških novic si preberite. Apple je končno pokazal, kako naj bi izgledala njegova naslednja doba umetne inteligence. Android 17 prispeva na Pixel telefone. Odmevna nadgradnja ali zgolj osvežitev. Postati bomo morali pametnejši kupci. Najbolj neprijetna tema ni več vprašanje, ali je nov procesor 10% hitrejši od starega. Veliko bolj pomembno je, ali si bo povprečen uporabnik sploh še lahko privoščil računalnik, telefon, konzolo ali nadgradno SSD-ja po ceni, ki je bila še pred kratkim samoumevna. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Od ponedeljka do ponedeljka. Vročih pet na Radio Tomi.
2: En lep pozdrav, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. En teden je naokoli. Ja, en teden mine, kot bi mignil. In spet imamo za vas pet glasbenih novosti, le zato, da vam jih pobliže predstavimo. Ampak preden prav zares začnemo, seveda prisluhnimo tisti skladbi, ki ste v prejšnjem tednu namenili največ glasov in je le ta postala zmagovalka tedna. In zmagovalka tedna je...

brez besed. Ja, takole, tole je bila zmagovalka prejšnjega tedna in sedaj je že čas, da vam predstavimo prvo novost.

No, takole zveni, tale naša prva novost danes na lestvici vročih pet. In že je čas, da prisluhnemo tisti drugi. Druga novost danes je...

0: Drage poslušalke, dragi poslušalci, nahajate se v najboljši družbi. Družbi Radia Tomi.
1: In že smo na sredini lestvice. In kot tretja novost pa se danes predstavlja.

0: No, takole, tole je bila še tista zadnja skladba v današnji lestvici. Sedaj pa ste seveda vljudno vabljeni na našo spletno stran, ki se glasi www.radiotomi.si in v rubriki Glasbene lestvice oddajte svoj glas. Na omenjeni spletni strani pa boste dobili tudi več informacij, kako glasovati preko SMS sporočil in s tem svojemu favoritu podeliti še več glasov. Ja, toliko za danes. Lep pozdrav do prihodnič.
1: Vabimo vas k poslušanju oddaje Vročih pet vsak dan ob 21. uri na

0: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov več na caritas.si. Hvala.
1: Nove številke računalniških novic si preberite. Apple je končno pokazal, kako naj bi izgledala njegova naslednja doba umetne inteligence. Android 17 prispeva na Pixel telefone. Odmevna nadgradnja ali zgolj osvežitev. Postati bomo morali pametnejši kupci. Najbolj neprijetna tema ni več vprašanje, ali je nov procesor 10% hitrejši od starega. Veliko bolj pomembno je, ali si bo povprečen uporabnik sploh še lahko privoščil računalnik, telefon, konzolo ali nadgradno SSD-ja po ceni, ki je bila še pred kratkim samoumevna. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 4 in 2 minuti.
4: Oso pa krako tako, cingo, cingo, ringo, ringo, tam v hladni senčici.
2: Od ponedeljka do ponedeljka, vročih 5 na Radio Tomi.
4: Cingo, ringo, ringo, tam v hladni senčici.
2: En lep pozdrav, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. En teden je naokoli in spet smo za vas pripravili 5 glasbenih novosti, da vam jih nekako pobližje predstavimo. Ampak preden prav zares začnemo, prisluhnimo tisti viži, ki ste v prejšnjem tednu namenili največ glasov in je le ta postala zmagovalka tedna. In zmagovalka tedna je...

prometno poročilo. Na Štajerski avtocesti vse stoji. Zastoji tudi na Ljubljanski obvoznici ter na regionalki proti Primorski. Voznikom svetujemo potrpljenje ali dopust novembra.

0: No, tako. Tole je bila še tista zadnja v današnji lestvici in že ste vljudno vabljeni na našo spletno stran, ki se glasi www.radiotomi.si in v rubriki glasbene lestvice oddajte svoj glas. Na omenjeni spletni strani pa boste dobili tudi več informacij, kako glasovati preko SMS sporočil in s tem svojemu favoritu podelili še več glasov. No, toliko za danes. Imejte se lepo, kar se le da. Srečno, do prihodnič.
1: Oso pa krakuta po, cingu, cingu, ringu, ringu, tam uhladi senčici.
2: Od ponedeljka do ponedeljka, vročih pet na Radio Tomi.
1: Cingu, ringu, ringu, tam uhladi senčici.
2: Vabimo vas k poslušanju. Oddaje Vročih pet. Vsak dan ob 14. uri na Radio Tomi.
3: Ura je 4:22.

0: Dobro jutro, z vami sem dobri pirat Damjan Čamrnik in skupaj poslušajmo Radio Tomi.
1: Ura je 4:31.

0: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
1: Nove številke računalniških novic si preberite. Apple je končno pokazal, kako naj bi izgledala njegova naslednja doba umetne inteligence. Android 17 prispev na Pixel telefone, odmevna nadgradnja ali zgolj osvežitev. Postati bomo morali pametnejši kupci. Najbolj neprijetna tema ni več vprašanje, ali je nov procesor 10% hitrejši od starega. Veliko bolj pomembno je, ali si bo povprečen uporabnik sploh še lahko privoščil računalnik, telefon, konzolo ali nadgradno SSD-ja po ceni, ki je bila še pred kratkim samoumevna. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 5 in ne.

0: sončni vzhod je bil danes ob 5. uri in 9 minut, astronomsko opoldne bo nastopilo ob 13. uri in 2 minuti, sončni zahod pa ob 20. uri in 55 minut, dan bo tako dolg 15 ur in 46 minut.
1: Dobro jutro, tukaj Petra Zore, pevka skupine Bombshell, vi pa poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 5 in 14 minut.

0: Prisluhnite novostim in zanimivostim z področja računalništva.
1: Britanska vlada načrtuje strogo omejitev dostopa do družbenih omrežij, kot so TikTok, Instagram in YouTube, za mlajše od 16 let. Odgovornost za preverjanje starosti bodo nosile platforme same, kršitelje pa bo nadzoroval regulator Ofcom. Cilj ukrepa, ki naj bi stopil v veljavo spomladi 2027, je zaščita otrok pred algoritmi, spletnim nadlegovanjem in zasvojenostjo. Poleg prepovedi se obetajo omejitve za klepetalnike z umetno inteligenco ter funkcije, ki spodbujajo pretirano uporabo zaslonov. Kljub podpori javnosti, kritiki upozarjajo na težave z zasebnostjo podatkov in tveganje, da se bodo mladi preselili na še manj varnih in anonimnih spletnih mestih.
2: Računalniške novice.
1: Zaradi svetovnega pomankanja polnilniških čipov in visokih stroškov proizvodnje je Apple prisiljen v dvig cen svojih naprav. Izvršni direktor Tim Cook je priznal, da prejšnjega blaženja podražitev ni več mogoče vzdrževati. Prvi znaki so že vidni pri modelih Mac Mini in Mac Studio, analitiki pa pričakujejo ukinitev osnovnih konfiguracij in podražitve prihodnjih modelov, vključno z iPhone-i, ki bi lahko cene porasle za 200 evrov ali več. Ker so cene dvignili tudi konkurenti, kot so Samsung, Xiaomi in Honor, se zdi dražja prihodnost Appleovih izdelkov neizogibna posledica trenutnega stanja v globalni dobavni verigi.
2: Računalniške novice.
1: Ki poenostavlja stvarjalne procese znotraj celotnega Adobe ekosistema. Nove funkcije v Premiere Pro, Illustratorju in drugih orodjih samodejno upravljajo administrativne naloge, kot so organizacija datotek in urejanje projektov. S funkcijami Elements in Projects Adobe omogoča doslednost vizualne identitete in centralizirano vodenje kampanj. Cilj je avtomatizacija celotnega delovnega procesa, kjer umetna inteligenca prevzema tehnično upravljanje programske opreme. S tem Adobe poenostavlja kompleksna orodja in ustvarjalcem omogoča, da se namesto tehničnim upravilom popolnoma posvetijo kreativnim odločitvam.
2: Računalniške novice.
1: Poročilo Digital News Report 2026 razkriva prelomnico, da so družbena omrežja in video platforme prvič postale glavna vira novic, s čimer so prehitela spletne strani medijskih hiš. Prevladuje video format, medtem ko umetna inteligenca vse pogosteje služi kot osebni interpretator informacij. Narašča pomen ustvarjalcev vsebin, ki jih uporabniki dojemajo kot bolj pristne, a manj verodostojne. Zanimanje za novice upada, zaupanje vanje pa je na rekordno nizkih 70%, kar poglablja skrb zaradi dezinformacij. Kljub spremembam večina uporabnikov še vedno ceni nepristransko novinarstvo.
0: Novosti in zanimivosti je za vas pripravilo uredništvo revije Računalniške novice. Prisluhnete nam lahko ponovno naslednji teden ob istem času.
3: Poslušate Radio Tomi.
4: Minil je še en dolg nošiht. Slekl sem cote, umil si mazen ksiht. Od blata v sran je cajk čisa dan, komi despocan vse stran.

pa se me je nokših oprl. Ki me je prek mandec v jam, funštev požarov.

0: Sončni vzhod je bil danes ob 5. uri in 9 minut, astronomsko opoldne bo nastopilo ob 13. uri in 2 minuti, sončni zahod pa ob 20. uri in 55 minut, dan bo tako dolg 15 ur in 46 minut.
1: Dobro jutro, z radijem Tomi vam želi skupina Marinero.
2: Ura je 5:44.

0: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov več na caritas.si. Hvala.
1: Nove številke računalniških novic si preberite. Apple je končno pokazal, kako naj bi izgledala njegova naslednja doba umetne inteligence. Android 17 prispeva na Pixel telefone. Odmevna nadgradnja ali zgolj osvežitev. Postati bomo morali pametnejši kupci. Najbolj neprijetna tema ni več vprašanje, ali je nov procesor 10% hitrejši od starega. Veliko bolj pomembno je, ali si bo povprečen uporabnik sploh še lahko privoščil računalnik, telefon, konzolo ali nadgradno SSD-ja po ceni, ki je bila še pred kratkim samoumevna. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 6.

0: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov več na caritas.si. Hvala.
1: Nove številke računalniških novic si preberite. Apple je končno pokazal, kako naj bi izgledala njegova naslednja doba umetne inteligence. Android 17 prispeva na Pixel telefone. Odmevna nadgradnja ali zgolj osvežitev. Postati bomo morali pametnejši kupci. Najbolj neprijetna tema ni več vprašanje, ali je nov procesor 10% hitrejši od starega. Veliko bolj pomembno je, ali si bo povprečen uporabnik sploh še lahko privoščil računalnik, telefon, konzolo ali nadgradno SSD-ja po ceni, ki je bila še pred kratkim samoumevna. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 7.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Danes bo pretežno jasno, v notranjosti bo nekaj vetra vzhodnih smeri v Vipavski dolini šibke burje. Najvišje dnevne temperature bodo od 33 do 37 stopinj. Jutri bo večinoma jasno in zelo vroče, pihal bo šibak veter vzhodnih smeri. Jutranje temperature bodo od 15 do 19, v večjih mestih in na Primorskem malo nad 20, najvišje dnevne od 34 do 38 stopinj. Tudi v ponedeljek in torek bo sončno in zelo vroče, v alpskem svetu popoldne ni izključena kakšna nevihta. Napoved pripravil Brane Gregorčič.

0: Radio Tomi zažiga, se dobra volja dviga, na valovih zasi ansambl Prva liga.
1: Ura je 7:30.

0: V Sloveniji 14.000 otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov več na caritas.si. Hvala.
1: Nove številke računalniških novic si preberite. Apple je končno pokazal, kako naj bi izgledala njegova naslednja doba umetne inteligence. Android 17 prispeva na Pixel telefone. Odmevna nadgradnja ali zgolj osvežitev. Postati bomo morali pametnejši kupci. Najbolj neprijetna tema ni več vprašanje, ali je nov procesor 10% hitrejši od starega. Veliko bolj pomembno je, ali si bo povprečen uporabnik sploh še lahko privoščil računalnik, telefon, konzolo ali nadgradno SSD-ja po ceni, ki je bila še pred kratkim samoumevna. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 8:02.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Danes bo pretežno jasno, v notranjosti bo nekaj vetra vzhodnih smeri v Vipavski dolini šibke burje. Najvišje dnevne temperature bodo od 33 do 37 stopinj. Jutri bo večinoma jasno in zelo vroče, pihal bo šibak veter vzhodnih smeri. Jutranje temperature bodo od 15 do 19, v večjih mestih in na Primorskem malo nad 20, najvišje dnevne od 34 do 38 stopinj. Tudi v ponedeljek in torek bo sončno in zelo vroče, v alpskem svetu popoldne ni izključena kakšna nevihta. Napoved pripravil Brane Gregorčič.
2: Radio Tomi, Tomi Delej.

0: Ura je 8:29.
1: Računalniške novice.
2: Prisluhnite novostim in zanimivostim z področja računalništva.
3: Britanska vlada načrtuje strogo omejitev dostopa do družbenih omrežij, kot so TikTok, Instagram in YouTube, za mlajše od 16 let. Odgovornost za preverjanje starosti bodo nosile platforme same, kršitelje pa bo nadzoroval regulator Ofcom. Cilj ukrepa, ki naj bi stopil v veljavo spomladi 2027, je zaščita otrok pred algoritmi, spletnim nadlegovanjem in zasvojenostjo. Poleg prepovedi se obetajo omejitve za klepetalnike z umetno inteligenco ter funkcije, ki spodbujajo pretirano uporabo zaslonov. Kljub podpori javnosti, kritiki upozarjajo na težave z zasebnostjo podatkov in tveganje, da se bodo mladi preselili na še manj varnih in anonimnih spletnih mestih.
1: Računalniške novice.
3: Zaradi svetovnega pomankanja polnilniških čipov in visokih stroškov proizvodnje je Apple prisiljen v dvig cen svojih naprav. Izvršni direktor Tim Cook je priznal, da prejšnjega blaženja podražitev ni več mogoče vzdrževati. Prvi znaki so že vidni pri modelih Mac Mini in Mac Studio, analitiki pa pričakujejo ukinitev osnovnih konfiguracij in podražitve prihodnjih modelov, vključno z iPhone, ki bi lahko cene porasle za 200 evrov ali več. Ker so cene dvignili tudi konkurenti, kot so Samsung, Xiaomi in Honor, se zdi dražja prihodnost Appleovih izdelkov neizogibna posledica trenutnega stanja v globalni dobavni verigi.
1: Računalniške novice.
3: Ki poenostavlja stvarjalne procese znotraj celotnega Adobe ekosistema. Nove funkcije v Premiere Pro, Illustratorju in drugih orodjih samodejno upravljajo administrativne naloge, kot so organizacija datotek in urejanje projektov. S funkcijami Elements in Projects Adobe omogoča doslednost vizualne identitete in centralizirano vodenje kampanj. Cilj je avtomatizacija celotnega delovnega procesa, kjer umetna inteligenca prevzema tehnično upravljanje programske opreme. S tem Adobe poenostavlja kompleksna orodja in ustvarjalcem omogoča, da se namesto tehničnim upravilom popolnoma posvetijo kreativnim odločitvam.
1: Računalniške novice.
3: Poročilo Digital News Report 2026 razkriva prelomnico, da so družbena omrežja in video platforme prvič postale glavna vira novic, s čimer so prehitela spletne strani medijskih hiš. Prevladuje video format, medtem ko umetna inteligenca vse pogosteje služi.

0: Poslušate Radio Tomi.
1: Iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
2: Podatki za vreme po Sloveniji ob 8 uri, povsod je bilo jasno, Ljubljana 22 stopin, zračni tlak 1022 milibarov, rahlo raste. Katarina nad Ljubljano in letališče Ljubljana 22, Rateče 20, Slovengradec 22, letališče Maribor 24, Murska Sobota 25, Novo mesto in letališče Cerklje ob Krki ter Črnomelj 23, Listca 26, Postojna 22, letališče Portorož 26, Bilje pri Novi Gorici 25, Vojsko in Vogel 20 ter Kredarica 13 stopinj. Letališče Lesce 23, Rudno polje 17, Krvavec 18, Jezersko 18, Rogla 20, Ravne na Koroškem 21, Velenje 24, Celje 22, Hrastnik 19, Maribor 23, Krajinski park Goričko 26, Tuj 23, Krško 22, Kočevje 19, Ilirska Bistrica 18, Koper 27, Dolenje pri Ajdovščini in park Škocjanske jame 22 stopinj.

0: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov več na caritas.si. Hvala.
1: Nove številke računalniških novic si preberite. Apple je končno pokazal, kako naj bi izgledala njegova naslednja doba umetne inteligence. Android 17 prispeva na Pixel telefone. Odmevna nadgradnja ali zgolj osvežitev. Postati bomo morali pametnejši kupci. Najbolj neprijetna tema ni več vprašanje, ali je nov procesor 10% hitrejši od starega. Veliko bolj pomembno je, ali si bo povprečen uporabnik sploh še lahko privoščil računalnik, telefon, konzolo ali nadgradno SSD-ja po ceni, ki je bila še pred kratkim samoumevna. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 9:01.

0: z Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Danes bo pretežno jasno, v notranjosti bo nekaj vetra vzhodnih smeri v Vipavski dolini šibke burje. Najvišje dnevne temperature bodo od 33 do 37 stopinj. Jutri bo večinoma jasno in zelo vroče, pihal bo šibak veter vzhodnih smeri. Jutranje temperature bodo od 15 do 19, v večjih mestih in na Primorskem malo nad 20, najvišje dnevne od 34 do 38 stopinj. Tudi v ponedeljek in torek bo sončno in zelo vroče, v alpskem svetu popoldne ni izključena kakšna nevihta. Napoved pripravil Brane Gregorčič.
2: Pozdravljeni, sem Rokic z ansambla Dar in tudi mi poslušamo Radio Tomi.

0: Lep in sproščen vikend vam želim, Ana, in vi poslušate Radio Tomi.
1: Ura je 39 minut.

0: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
1: Nove številke računalniških novic si preberite. Apple je končno pokazal, kako naj bi izgledala njegova naslednja doba umetne inteligence. Android 17 prispeva na Pixel telefone. Odmevna nadgradnja ali zgolj osvežitev. Postati bomo morali pametnejši kupci. Najbolj neprijetna tema ni več vprašanje, ali je nov procesor 10% hitrejši od starega. Veliko bolj pomembno je, ali si bo povprečen uporabnik sploh še lahko privoščil računalnik, telefon, konzolo ali nadgradno SSD-ja po ceni, ki je bila še pred kratkim samoumevna. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 10.
4: Nekoč je bila glasba. Izrazito lep pozdrav vsem simpatizerjem, prijateljem in članom Društva ljubiteljev higienične glasbene nostalgije.
5: Tukaj Samo Glavan, tole oddaja za 27. juni.
6: Začeli jo bomo pa v daljnem letu 1942, kajti v mestu Peoria v Illinoisu se je takrat rodil basist skupine Beach Boys Bruce Johnston. Poslušajmo jih, tole so Beach Boys.

27. junij 1959 v mestu Nashville v Tennesseeju se je takrat rodila country pevka Lori Morgan. Tudi njen oče je bil slaven country pevec, tako da je imela country glasbo in show business že v krvi. Zdaj pa še v leto 64, duo Jan and Dean je 27. junija tistega leta izdal uspešnico The Little Old Lady from Pasadena. Najprej poslušamo Lori Morgan in potem še duo Jan and Dean.

Smo že v letu 1975, danes gre pa hitr tele letnice, a ne? Bomo pa kasneje končali. Trio iz Teksasa ZZ Top je 27. junija tistega 75. leta prejel drugo zlato ploščo za četrti studijski album Fandango. Na njem sta tudi pesmi Blue Jeans Blues in Tush. Slednjo bomo poslušali potem, ko vam povem, da je Bonnie Tyler 78. leta, tudi 27. junija seveda izdala uspešnico It's a Heartache. Po pesmi Tush, skupine ZZ Top, torej Bonnie Tyler. Yeah.

Oddaja gre počasi k koncu, mi smo v letu 1982. Sting je 27. junija tistega leta podpisal pogodbo z založbo A&M Records. S tem je potrdil govorice, da bo zasedba Police razpadla. Takrat pa je stopil tudi na samostojno pevsko pot. Poslušali ga bomo, seveda ga bomo poslušali. Ampak še prej vam pa tole povem. 27. junija 1989. leta je Tom Jones dobil zvezdo na Hollywoodskem Walk of Fame. Najprej Sting in potem Tom Jones.

Oddaja gre počasi k koncu, v letu 93 smo se še zataknili, to pa iz preprostega razloga. Takrat sta se 27. junija poročila Lyle Lovett in filmska igralka Julia Roberts. Ločila sta se že čez 2 leti, mi bomo poslušali pa do konca oddaje Lyla Lovetta.

0: To je bilo pa tudi vse za današnjo oddajo. Izrazito lep pozdrav vsem simpatizerjem, prijateljem in članom Društva ljubiteljev higienične glasbene nostalgije, Samo Glavan. Nekoč je bila glasba.
1: Živjo, sem Samantha Maja in skupaj z vami poslušam Radio Tomi.
2: Ura je 10:28.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Danes bo pretežno jasno, v notranjosti bo nekaj vetra vzhodnih smeri v Vipavski dolini šibke burje. Najvišje dnevne temperature bodo od 33 do 37 stopinj. Jutri bo večinoma jasno in zelo vroče, pihal bo šibak veter vzhodnih smeri. Jutranje temperature bodo od 15 do 19, v večjih mestih in na Primorskem malo nad 20, najvišje dnevne od 34 do 38 stopinj. Tudi v ponedeljek in torek bo sončno in zelo vroče, v alpskem svetu popoldne ni izključena kakšna nevihta. Napoved pripravil Brane Gregorčič.

0: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov več na caritas.si. Hvala.
1: Nove številke računalniških novic si preberite. Apple je končno pokazal, kako naj bi izgledala njegova naslednja doba umetne inteligence. Android 17 prispeva na Pixel telefone. Odmevna nadgradnja ali zgolj osvežitev. Postati bomo morali pametnejši kupci. Najbolj neprijetna tema ni več vprašanje, ali je nov procesor 10% hitrejši od starega. Veliko bolj pomembno je, ali si bo povprečen uporabnik sploh še lahko privoščil računalnik, telefon, konzolo ali nadgradno SSD-ja po ceni, ki je bila še pred kratkim samoumevna. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 11 in 3 minute.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Danes bo pretežno jasno, v notranjosti bo nekaj vetra vzhodnih smeri v Vipavski dolini šibke burje. Najvišje dnevne temperature bodo od 33 do 37 stopinj. Jutri bo večinoma jasno in zelo vroče, pihal bo šibak veter vzhodnih smeri. Jutranje temperature bodo od 15 do 19, v večjih mestih in na Primorskem malo nad 20, najvišje dnevne od 34 do 38 stopinj. Tudi v ponedeljek in torek bo sončno in zelo vroče, v alpskem svetu popoldne ni izključena kakšna nevihta. Napoved pripravil Brane Gregorčič.
2: Simon Šubic z največjim veseljem posluša

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Podatki za vreme po Sloveniji ob 11. uri, povsod je bilo jasno, Ljubljana 30 stopinj, zračni tlak 1021 milibarov ustaljen, letališče Ljubljana 29, Slovenj Gradec 29, letališče Maribor 32, Murska Sobota 32, Novo mesto in letališče Cerklje ob Krki 31, Lisca 27, Postojna 29, letališče Portorož in Bilje pri Novi Gorici 34, in Krederica 15 stopinj, Rateče 28, letališče Lesce 29, Rudno polje 24, Krvavec 20, Jezersko 27, Rogla 21, Ravne na Koroškem 30, Velenje 32, Celje 30, Hrastnik in Maribor 31, Krajinski park Goričko 30, Ptuj in Črnomelj 32, Kočevje in Ilirska Bistrica 29, Koper 31, Dolenje pri Ajdoščini in park Škocjanske jame 32, Trvogu 21 stopinj.
2: Lep pozdrav, sem Zvone Hranjec iz skupine Šato in vi poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 11 in 31 minut.

0: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
1: Nove številke računalniških novic si preberite. Apple je končno pokazal, kako naj bi izgledala njegova naslednja doba umetne inteligence. Android 17 prispeva na Pixel telefone. Odmevna nadgradnja ali zgolj osvežitev. Postati bomo morali pametnejši kupci. Najbolj neprijetna tema ni več vprašanje, ali je nov procesor 10% hitrejši od starega. Veliko bolj pomembno je, ali si bo povprečen uporabnik sploh še lahko privoščil računalnik, telefon, konzolo ali nadgradno SSD-ja po ceni, ki je bila še pred kratkim samoumevna. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 12.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Danes bo pretežno jasno, v notranjosti bo nekaj vetra vzhodnih smeri v Vipavski dolini šibke burje. Najvišje dnevne temperature bodo od 33 do 37 stopinj. Jutri bo večinoma jasno in zelo vroče, pihal bo šibak veter vzhodnih smeri. Jutranje temperature bodo od 15 do 19, v večjih mestih in na Primorskem malo nad 20, najvišje dnevne od 34 do 38 stopinj. Tudi v ponedeljek in torek bo sončno in zelo vroče, v alpskem svetu popoldne ni izključena kakšna nevihta. Napoved pripravil Brane Gregorčič.
2: Mi smo skupina Črna mačka, vi pa poslušate najboljši radio, Radio Tomi.

Prepelica se v detelji se čez.

0: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
1: Nove številke računalniških novic si preberite. Apple je končno pokazal, kako naj bi izgledala njegova naslednja doba umetne inteligence. Android 17 prispeva na Pixel telefone. Odmevna nadgradnja ali zgolj osvežitev. Postati bomo morali pametnejši kupci. Najbolj neprijetna tema ni več vprašanje, ali je nov procesor 10% hitrejši od starega. Veliko bolj pomembno je, ali si bo povprečen uporabnik sploh še lahko privoščil računalnik, telefon, konzolo ali nadgradno SSD-ja po ceni, ki je bila še pred kratkim samoumevna. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 13 in 1 minuta.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Danes bo pretežno jasno, v notranjosti bo nekaj vetra vzhodnih smeri v Vipavski dolini šibke burje. Najvišje dnevne temperature bodo od 33 do 37 stopinj. Jutri bo večinoma jasno in zelo vroče, pihal bo šibak veter vzhodnih smeri. Jutranje temperature bodo od 15 do 19, v večjih mestih in na Primorskem malo nad 20, najvišje dnevne od 34 do 38 stopinj. Tudi v ponedeljek in torek bo sončno in zelo vroče, v alpskem svetu popoldne ni izključena kakšna nevihta. Napoved pripravil Brane Gregorčič.
2: To je Radio Tomy!

0: Dragi poslušalci, sem Alen Vogrinec, rad poslušam Radio Tomi, ki vedno poskrbi za dobro glasbo. Poslušajte ga tudi vi preko spleta, ne bo vam žal.
1: Ura je 13:31.

0: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov več na caritas.si. Hvala.
1: Nove številke računalniških novic si preberite. Apple je končno pokazal, kako naj bi izgledala njegova naslednja doba umetne inteligence. Android 17 prispeva na Pixel telefone. Odmevna nadgradnja ali zgolj osvežitev. Postati bomo morali pametnejši kupci. Najbolj neprijetna tema ni več vprašanje, ali je nov procesor 10% hitrejši od starega. Veliko bolj pomembno je, ali si bo povprečen uporabnik sploh še lahko privoščil računalnik, telefon, konzolo ali nadgradno SSD-ja po ceni, ki je bila še pred kratkim samoumevna. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 14:03 minute.
4: Od ponedeljka do ponedeljka. Vročih pet na Radiu Tomi.
2: En lep pozdrav, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. En teden je naokoli. Ja, en teden mine, kot bi mignil. In spet imamo za vas pet glasbenih novosti, le zato, da vam jih pobliže predstavimo. Ampak preden prav zares začnemo, seveda prisluhnimo tisti skladbi, ki ste v prejšnjem tednu namenili največ glasov in je le ta postala zmagovalka tedna. In zmagovalka tedna je...

brez besed. Ja, takole, tole je bila zmagovalka prejšnjega tedna in sedaj je že čas, da vam predstavimo prvo novost.

No, takole zveni, tale naša prva novost danes na lestvici vročih pet. In že je čas, da prisluhnemo tisti drugi. Druga novost danes je...

ما تمشيش انا من غيرك صعب اعيش في الدنيا غيرك

0: حبيبتي بآخر الزمان.
1: Dragi poslušalke, dragi poslušalci, nahajate se v najboljši družbi. Družbi Radia Tomi.
2: In že smo na sredini lestvice. In kot tretja novost pa se danes predstavlja.

0: No, takole, tole je bila še tista zadnja skladba v današnji lestvici. Sedaj pa ste seveda vljudno vabljeni na našo spletno stran, ki se glasi www.radiotomi.si in v rubriki Glasbene lestvice oddajte svoj glas. Na omenjeni spletni strani pa boste dobili tudi več informacij, kako glasovati preko SMS sporočil in s tem svojemu favoritu podeliti še več glasov. Ja, toliko za danes. Lep pozdrav do prihodnič.
1: Vabimo vas k poslušanju oddaje Vročih pet vsak dan ob 21. uri.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Danes bo pretežno jasno, v notranjosti bo nekaj vetra vzhodnih smeri v Vipavski dolini šibke burje. Najvišje dnevne temperature bodo od 33 do 37 stopinj. Jutri bo večinoma jasno in zelo vroče, pihal bo šibak veter vzhodnih smeri. Jutranje temperature bodo od 15 do 19, v večjih mestih in na Primorskem malo nad 20, najvišje dnevne od 34 do 38 stopinj. Tudi v ponedeljek in torek bo sončno in zelo vroče, v alpskem svetu popoldne ni izključena kakšna nevihta. Napoved pripravil Brane Gregorčič.
2: Smo ansambl Jasnina in vi poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 14:30.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Podatki za vreme po Sloveniji ob 14. uri, povsod je bilo jasno, Ljubljana 33 stopinj, zračni tlak 1019 milibarov rahlo pada, Katarina nad Ljubljano 30, letališče Ljubljana 32, Slovengradec 32, letališče Maribor 34, Murska Sobota in Novo mesto 34, letališče Cerklje ob Krki 35, Črnomelj 35, Lisca 29, Postojna 32, letališče Portorož 35, Bilje pri Novi Gorici 36, Vojsko 28, Vogu 22 in Kredarica 16 stopinj. Rateče 30, letališče Lesce 31, Rudno polje 25, Krvavec 21, Jezersko 29, Rogla 23, Ravne na Koroškem 34, Velenje 32, Celje 34, Hrastnik 33, Maribor in Krajinski park Goričko 32, Ptuj 34, Kočevje in Ilirska Bistrica 33, Koper 32, Dolenje pri Ajdoščini in park Škocjanske jame 35 stopinj.

0: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov več na caritas.si. Hvala.
1: Nove številke računalniških novic si preberite. Apple je končno pokazal, kako naj bi izgledala njegova naslednja doba umetne inteligence. Android 17 prispeva na Pixel telefone. Odmevna nadgradnja ali zgolj osvežitev. Postati bomo morali pametnejši kupci. Najbolj neprijetna tema ni več vprašanje, ali je nov procesor 10% hitrejši od starega. Veliko bolj pomembno je, ali si bo povprečen uporabnik sploh še lahko privoščil računalnik, telefon, konzolo ali nadgradno SSD-ja po ceni, ki je bila še pred kratkim samoumevna. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 15 in 1 minuta.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Danes bo pretežno jasno, v notranjosti bo nekaj vetra vzhodnih smeri v Vipavski dolini šibke burje. Najvišje dnevne temperature bodo od 33 do 37 stopinj. Jutri bo večinoma jasno in zelo vroče, pihal bo šibak veter vzhodnih smeri. Jutranje temperature bodo od 15 do 19, v večjih mestih in na Primorskem malo nad 20, najvišje dnevne od 34 do 38 stopinj. Tudi v ponedeljek in torek bo sončno in zelo vroče, v alpskem svetu popoldne ni izključena kakšna nevihta. Napoved pripravil Brane Gregorčič.
2: Pozdravljeni, sem Zvonko iz ansambla Lojtrca in vi poslušate radio.

0: sem Ana Šket iz ansambla Lunca in vi poslušate najboljši radio, Radio Tomi.
1: Ura je 15:30.

0: Ura je 15:59.
1: Računalniške novice.
2: Prisluhnite novostim in zanimivostim z področja računalništva.
3: Britanska vlada načrtuje strogo omejitev dostopa do družbenih omrežij, kot so TikTok, Instagram in YouTube, za mlajše od 16 let. Odgovornost za preverjanje starosti bodo nosile platforme same, kršitelje pa bo nadzoroval regulator Ofcom. Cilj ukrepa, ki naj bi stopil v veljavo spomladi 2027, je zaščita otrok pred algoritmi, spletnim nadlegovanjem in zasvojenostjo. Poleg prepovedi se obetajo omejitve za klepetalnike z umetno inteligenco ter funkcije, ki spodbujajo pretirano uporabo zaslonov. Kljub podpori javnosti, kritiki upozarjajo na težave z zasebnostjo podatkov in tveganje, da se bodo mladi preselili na še manj varnih in anonimnih spletnih mestih.
1: Računalniške novice.
3: Zaradi svetovnega pomankanja polnilniških čipov in visokih stroškov proizvodnje je Apple prisiljen v dvig cen svojih naprav. Izvršni direktor Tim Cook je priznal, da prejšnjega blaženja podražitev ni več mogoče vzdrževati. Prvi znaki so že vidni pri modelih Mac Mini in Mac Studio, analitiki pa pričakujejo ukinitev osnovnih konfiguracij in podražitve prihodnjih modelov, vključno z iPhone, kjer bi lahko cene porasle za 200 evrov ali več. Ker so cene dvignili tudi konkurenti, kot so Samsung, Xiaomi in Honor, se zdi dražja prihodnost Appleovih izdelkov neizogibna posledica trenutnega stanja v globalni dobavni verigi.
1: Računalniške novice.
3: Ki poenostavlja stvarjalne procese znotraj celotnega Adobe ekosistema. Nove funkcije v Premiere Pro, Illustratorju in drugih orodjih samodejno upravljajo administrativne naloge, kot so organizacija datotek in urejanje projektov. S funkcijama Elements in Projects Adobe omogoča doslednost vizualne identitete in centralizirano vodenje kampanj. Cilj je avtomatizacija celotnega delovnega procesa, kjer umetna inteligenca prevzema tehnično upravljanje programske opreme. S tem Adobe poenostavlja kompleksna orodja in ustvarjalcem omogoča, da se namesto tehničnim upravilom popolnoma posvetijo kreativnim odločitvam.
1: Računalniške novice.
3: Poročilo Digital News Report 2026 razkriva prelomnico, da so družbena omrežja in video platforme prvič postale glavna vira novic, s čimer so prehitela spletne strani medijskih hiš. Prevladuje video format, medtem ko umetna inteligenca vse pogosteje služi kot osebni interpretator informacij. Narašča pomen ustvarjalcev vsebin, ki jih uporabniki dojemajo kot bolj pristne, a manj verodostojne. Zanimanje za novice upada, zaupanje vanje pa je na rekordno nizkih 70%, kar poglablja skrb zaradi dezinformacij. Kljub spremembam večina uporabnikov še vedno ceni nepristransko novinarstvo.
2: Novosti in zanimivosti je za vas pripravilo uredništvo revije Računalniške novice. Prisluhnete nam lahko ponovno naslednji teden ob istem času.
4: Poslušate Radio Tomi.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Danes bo pretežno jasno, v notranjosti bo nekaj vetra vzhodnih smeri v Vipavski dolini šibke burje. Najvišje dnevne temperature bodo od 33 do 37 stopinj. Jutri bo večinoma jasno in zelo vroče, pihal bo šibak veter vzhodnih smeri. Jutranje temperature bodo od 15 do 19, v večjih mestih in na Primorskem malo nad 20, najvišje dnevne od 34 do 38 stopinj. Tudi v ponedeljek in torek bo sončno in zelo vroče, v alpskem svetu popoldne ni izključena kakšna nevihta. Napoved pripravil Brane Gregorčič.
2: Sem Anja Zorjan iz ansambla Refren. Želim vam čudovit dan, imejte se radi, za dušo pa si privoščite dobro glasbo, kje druge kot na Radiu Tom.

0: Draga družba, z vami ansambel Simona Gajška, vi pa poslušate radio
1: Tomi.
2: Ura je 16:32.

Uri povsod je bilo jasno, Ljubljana 35 stopinj, letališče Ljubljana 33, Slovengradec 32, letališče Maribor in Murska Sobota 34, Novo mesto in letališče Cerklje ob Krki 35, Lisca 28, Postojna 33, letališče Portorož 35, Bilje pri Novi Gorici 36 in Kredarica 17 stopinj. Rateče 30, letališče Lesce 32, Rudno polje 26, Krvavec 22, Jezersko 30, Rogla 23, Ravne na Koroškem 34, Velenje 33, Celje 34, Hrastnik 33, Maribor 33, Krajinski park Goričko 32, Ptuj 34, Črnomelj 35, Kočevje 33, Ilirska Bistrica 34, Koper 31, Dolenje pri Ajdoščini 37, Park Škocjanske jame 35, Trvogu 24 stopinj.

0: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov več na caritas.si. Hvala.
1: Nove številke računalniških novic si preberite. Apple je končno pokazal, kako naj bi izgledala njegova naslednja doba umetne inteligence. Android 17 prispeva na Pixel telefone. Odmevna nadgradnja ali zgolj osvežitev. Postati bomo morali pametnejši kupci. Najbolj neprijetna tema ni več vprašanje, ali je nov procesor 10% hitrejši od starega. Veliko bolj pomembno je, ali si bo povprečen uporabnik sploh še lahko privoščil računalnik, telefon, konzolo ali nadgradno SSD-ja po ceni, ki je bila še pred kratkim samoumevna. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 17:01.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Zvečer in po noči bo jasno, jutri bo večinoma jasno in zelo vroče, pihal bo šibak veter vzhodnih smeri ob morju čez dan maestral. Jutranje temperature bodo od 15 do 19 v večjih mestih in na Primorskem malo nad 20, najvišje dnevne od 34 do 38 stopinj. Tudi v ponedeljek in torek bo sončno in zelo vroče, pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. V alpskem svetu popoldne ni izključena kakšna nevihta.
2: Napoved pripravil Brane Gregorčič.
3: Sem Robert iz ansambla Žik in kadar brskam po spletu, vedno poslušam Radio Tomi.

0: V Sloveniji 14.000 otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
1: Nove številke računalniških novic si preberite. Apple je končno pokazal, kako naj bi izgledala njegova naslednja doba umetne inteligence. Android 17 prispeva na Pixel telefone. Odmevna nadgradnja ali zgolj osvežitev. Postati bomo morali pametnejši kupci. Najbolj neprijetna tema ni več vprašanje, ali je nov procesor 10% hitrejši od starega. Veliko bolj pomembno je, ali si bo povprečen uporabnik sploh še lahko privoščil računalnik, telefon, konzolo ali nadgradno SSD-ja po ceni, ki je bila še pred kratkim samoumevna. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 18.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Zvečer in po noči bo jasno, jutri bo večinoma jasno in zelo vroče, pihal bo šibak veter vzhodnih smeri ob morju čez dan maestral. Jutranje temperature bodo od 15 do 19 v večjih mestih in na Primorskem malo nad 20, najvišje dnevne od 34 do 38 stopinj. Tudi v ponedeljek in torek bo sončno in zelo vroče, pihal bo veter vzhodnih smeri na Primorskem šibka burja. V alpskem svetu popoldne ni izključena kakšna nevihta.
2: Napoved pripravil Brane Gregorčič.
3: Pozdravljeni, sem Maci Belokranjska glasbenica in vi poslušate radio Tomi.

pustiti pri miru. Kdo bi se zaradi kadavrov sploh sekiril? V prihodnost treba upreti je pogled, za nova klanja treba vzeti je za let. Z bodečo žico vezali bomo roke, iz trebuhov rezali mamicam otroke. Odirali bomo, vlekli kožo jim čez glavo, kratko z veseljem.

biti pri miru. Kdo bi se zarad milijard sikiril? Ve se, kdo je zmagal, kdo kasira. Ve se, kdo za naš razkošje umira. Že v šolah glave so oprane, z mediji jim pražimo možgane. Pod kontrolo imamo vojsko in policijo, sodniki ne ustavijo se pre.

0: Lep pozdrav, sem Boštjan Konečnik, vi pa poslušate Radio Tomi.
1: Ura je 18:31.

0: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
1: Nove številke računalniških novic si preberite. Apple je končno pokazal, kako naj bi izgledala njegova naslednja doba umetne inteligence. Android 17 prispeva na Pixel telefone. Odmevna nadgradnja ali zgolj osvežitev. Postati bomo morali pametnejši kupci. Najbolj neprijetna tema ni več vprašanje, ali je nov procesor 10% hitrejši od starega. Veliko bolj pomembno je, ali si bo povprečen uporabnik sploh še lahko privoščil računalnik, telefon, konzolo ali nadgradno SSD-ja po ceni, ki je bila še pred kratkim samoumevna. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 19:01.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Zvečer in po noči bo jasno, jutri bo večinoma jasno in zelo vroče, pihal bo šibak veter vzhodnih smeri ob morju čez dan maestral. Jutranje temperature bodo od 15 do 19 v večjih mestih in na Primorskem malo nad 20, najvišje dnevne od 34 do 38 stopinj. Tudi v ponedeljek in torek bo sončno in zelo vroče, pihal bo veter vzhodnih smeri na Primorskem šibka burja. V alpskem svetu popoldne ni izključena kakšna nevihta.
2: Napoved pripravil Brane Gregorčič.
3: Dragi poslušalci, z vami sem kantavtorica Elizabeta Novak. Želim vam prijetno poslušanje Radia Tomi.

0: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov več na caritas.si. Hvala.
1: Nove številke računalniških novic si preberite. Apple je končno pokazal, kako naj bi izgledala njegova naslednja doba umetne inteligence. Android 17 prispeva na Pixel telefone. Odmevna nadgradnja ali zgolj osvežitev. Postati bomo morali pametnejši kupci. Najbolj neprijetna tema ni več vprašanje, ali je nov procesor 10% hitrejši od starega. Veliko bolj pomembno je, ali si bo povprečen uporabnik sploh še lahko privoščil računalnik, telefon, konzolo ali nadgradno SSD-ja po ceni, ki je bila še pred kratkim samoumevna. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 20.
4: Nekoč je bila glasba. Izrazito lep pozdrav vsem simpatizerjem, prijateljem in članom društva ljubiteljev higienične glasbene nostalgije.
5: Tukaj Samo Glavan, tole oddaja za 27. juni.
6: Začeli jo bomo pa v daljnem letu 1942, kajti v mestu Peoria v Illinoisu se je takrat rodil basist skupine Beach Boys Bruce Johnston. Poslušajmo jih, tole so Beach Boys.

27. junij 1959 v mestu Nashville v Tennesseeju se je takrat rodila country pevka Lori Morgan. Tudi njen oče je bil slaven country pevec, tako da je imela country glasbo in show business že v krvi. Zdaj pa še v leto 64, duo Jan and Dean je 27. junija tistega leta izdal uspešnico The Little Old Lady from Pasadena. Najprej poslušamo Lori Morgan in potem še duo Jan and Dean.

Smo že v letu 1975, danes gre pa hitar tele letnice, a ne? Bomo pa kasneje končali. Trio iz Teksasa ZZ Top je 27. junija tistega 75. leta prejel drugo zlato ploščo za četrti studijski album Fandango. Na njem sta tudi pesmi Blue Jeans Blues in Tush. Slednjo bomo poslušali potem, ko vam povem, da je Bonnie Tyler 78. leta, tudi 27. junija, seveda izdala uspešnico It's a Heartache. Po pesmi Tush, skupine ZZ Top, torej Bonnie Tyler. Yeah.

Oddaja gre počasi k koncu, mi smo v letu 1982. Sting je 27. junija tistega leta podpisal pogodbo z založbo A&M Records. S tem je potrdil govorice, da bo zasedba Police razpadla. Takrat pa je stopil tudi na samostojno pevsko pot. Poslušali ga bomo, seveda ga bomo poslušali. Ampak še prej vam pa tole povem. 27. junija 1989. leta je Tom Jones dobil zvezdo na Hollywoodskom Walk of Fame. Najprej Sting in potem Tom Jones.

Oddaja gre počasih koncu, v letu 93 smo se še zataknili, to pa iz preprostega razloga. Takrat sta se 27. junija poročila Lyle Lovett in filmska igralka Julia Roberts. Ločila sta se že čez 2 leti, mi bomo poslušali pa do konca oddaje Lyla Lovetta.

0: To je bilo pa tudi vse za današnjo oddajo. Izrazito lep pozdrav vsem simpatizerjem, prijateljem in članom Društva ljubiteljev higienične glasbene nostalgije, Samo Glavan. Nekoč je bila glasba.
1: Živjo, mi smo skupina
2: Gadi,
1: vi pa poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 20 in 29 minut.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Zvečer in ponoči bo jasno, jutri bo večinoma jasno in zelo vroče, pihal bo šibak veter vzhodnih smeri ob morju čez dan maestral. Jutranje temperature bodo od 15 do 19 v večjih mestih in na Primorskem malo nad 20, najvišje dnevne od 34 do 38 stopinj. Tudi v ponedeljek in torek bo sončno in zelo vroče, pihal bo veter vzhodnih smeri na Primorskem šibka burja. V alpskem svetu popoldne ni izključena kakšna nevihta.
2: Napoved pripravil Brane Gregorčič.

0: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov več na caritas.si. Hvala.
1: Nove številke računalniških novic si preberite. Apple je končno pokazal, kako naj bi izgledala njegova naslednja doba umetne inteligence. Android 17 prispeva na Pixel telefone. Odmevna nadgradnja ali zgolj osvežitev. Postati bomo morali pametnejši kupci. Najbolj neprijetna tema ni več vprašanje, ali je nov procesor 10% hitrejši od starega. Veliko bolj pomembno je, ali si bo povprečen uporabnik sploh še lahko privoščil računalnik, telefon, konzolo ali nadgradno SSD-ja po ceni, ki je bila še pred kratkim samoumevna. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 21 in 2 minuti.
4: Oso pa kako tako, cingo, cingo, lingo, lingo, tam v hladni senčici.
2: Od ponedeljka do ponedeljka, vročih 5 na Radio Tomi.
4: Cingo, lingo, lingo, tam v hladni senčici.
2: En lep pozdrav, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. En teden je naokoli in spet smo za vas pripravili 5 glasbenih novosti, da vam jih nekako pobliže predstavimo. Ampak preden prav zares začnemo, prisluhnimo tisti viži, ki ste v prejšnjem tednu namenili največ glasov in je le ta postala zmagovalka tedna. In zmagovalka tedna je...

Prometno poročilo: na Štajerski avtocesti vse stoji. Zastoji tudi na ljubljanski obvoznici ter na regionalki proti Primorski. Voznikom svetujemo potrpljenje ali dopustno.

0: No, tako. Tole je bila še tista zadnja v današnji lestvici in že ste vljudno vabljeni na našo spletno stran, ki se glasi www.radiotomi.si in v rubriki glasbene lestvice oddajte svoj glas. Na omenjeni spletni strani pa boste dobili tudi več informacij, kako glasovati preko SMS sporočil in s tem svojemu favoritu podelili še več glasov. No, toliko za danes. Imejte se lepo, kar se le da. Srečno, do prihodnič.
1: Oso pa krafuta po, cingu, cingu, ringu, ringu, tam uhladi senčici.
2: Od ponedeljka do ponedeljka, vročih pet na Radio Tomi.
1: Cingu, ringu, ringu, tam uhladi senčici.
2: Vabimo vas k poslušanju. Oddaje Vročih pet. Vsak dan ob 14. uri na Radio

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Ponoči bo jasno, jutri bo večinoma jasno in zelo vroče, pihal bo šibak veter vzhodnih smeri ob morju čez dan maestral. Jutranje temperature bodo od 15 do 19 v večjih mestih in na Primorskem malo nad 20, najvišje dnevne od 34 do 38 stopinj. Tudi v ponedeljek in torek bo sončno in zelo vroče, pihal bo veter vzhodnih smeri na Primorskem šibka burja. V alpskem svetu popoldne ni izključena kakšna nevihta.
2: Napoved pripravil Brane Gregorčič.
3: Dober večer, z vami smo Stiloci, Gašper,
4: Sandi, Tilem,
5: Luka,
6: Denis
3: in vi poslušate Radio Tomi.
7: Ujemi ritem in pokaži stil, se danes ni pravil.
8: Ura je 21 in 32 minut.

0: V Sloveniji 14.000 otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov več na caritas.si. Hvala.
1: Nove številke računalniških novic si preberite. Apple je končno pokazal, kako naj bi izgledala njegova naslednja doba umetne inteligence. Android 17 prispeva na Pixel telefone. Odmevna nadgradnja ali zgolj osvežitev. Postati bomo morali pametnejši kupci. Najbolj neprijetna tema ni več vprašanje, ali je nov procesor 10% hitrejši od starega. Veliko bolj pomembno je, ali si bo povprečen uporabnik sploh še lahko privoščil računalnik, telefon, konzolo ali nadgradno SSD-ja po ceni, ki je bila še pred kratkim samoumevna. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 22.

0: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
1: Nove številke računalniških novic si preberite. Apple je končno pokazal, kako naj bi izgledala njegova naslednja doba umetne inteligence. Android 17 prispeva na Pixel telefone. Odmevna nadgradnja ali zgolj osvežitev. Postati bomo morali pametnejši kupci. Najbolj neprijetna tema ni več vprašanje, ali je nov procesor 10% hitrejši od starega. Veliko bolj pomembno je, ali si bo povprečen uporabnik sploh še lahko privoščil računalnik, telefon, konzolo ali nadgradno SSD-ja po ceni, ki je bila še pred kratkim samoumevna. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Ponoči bo jasno, jutri bo večinoma jasno in zelo vroče, pihal bo šibak veter vzhodnih smeri ob morju čez dan maestral. Jutranje temperature bodo od 15 do 19 v večjih mestih in na Primorskem malo nad 20, najvišje dnevne od 34 do 38 stopinj. Tudi v ponedeljek in torek bo sončno in zelo vroče, pihal bo veter vzhodnih smeri na Primorskem šibka burja. V alpskem svetu popoldne ni izključena kakšna nevihta.
2: Napoved pripravil Brane Gregorčič.
3: Z vami sem Jan Knez in vi poslušate Radio Tomi.

0: Računalniške novice.
1: Prisluhnite novostim in zanimivostim z področja računalništva.
2: Britanska vlada načrtuje strogo omejitev dostopa do družbenih omrežij, kot so TikTok, Instagram in YouTube, za mlajše od 16 let. Odgovornost za preverjanje starosti bodo nosile platforme same, kršitelje pa bo nadzoroval regulator Ofcom. Cilj ukrepa, ki naj bi stopil v veljavo spomladi 2027, je zaščita otrok pred algoritmi, spletnim nadlegovanjem in zasvojenostjo. Poleg prepovedi se obetajo omejitve za klepetalnike z umetno inteligenco ter funkcije, ki spodbujajo pretirano uporabo zaslonov. Kljub podpori javnosti, kritiki upozarjajo na težave z zasebnostjo podatkov in tveganje, da se bodo mladi preselili na še manj varnih in anonimnih spletnih mestih.
0: Računalniške novice.
2: Zaradi svetovnega pomankanja polnilniških čipov in visokih stroškov proizvodnje je Apple prisiljen v dvig cen svojih naprav. Izvršni direktor Tim Cook je priznal, da prejšnjega blaženja podražitev ni več mogoče vzdrževati. Prvi znaki so že vidni pri modelih Mac Mini in Mac Studio, analitiki pa pričakujejo ukinitev osnovnih konfiguracij in podražitve prihodnjih modelov, vključno z iPhone, ki bi lahko cene porasle za 200 evrov ali več. Ker so cene dvignili tudi konkurenti, kot so Samsung, Xiaomi in Honor, se zdi dražja prihodnost Appleovih izdelkov neizogibna posledica trenutnega stanja v globalni dobavni verigi.
0: Računalniške novice.
2: Ki poenostavlja stvarjalne procese znotraj celotnega Adobe ekosistema. Nove funkcije v Premiere Pro, Illustratorju in drugih orodjih samodejno upravljajo administrativne naloge, kot so organizacija datotek in urejanje projektov. S funkcijami Elements in Projects Adobe omogoča doslednost vizualne identitete in centralizirano vodenje kampanj. Cilj je avtomatizacija celotnega delovnega procesa, kjer umetna inteligenca prevzema tehnično upravljanje programske opreme. S tem Adobe poenostavlja kompleksna orodja in ustvarjalcem omogoča, da se namesto tehničnim upravilom popolnoma posvetijo kreativnim odločitvam.
0: Računalniške novice.
2: Poročilo Digital News Report 2026 razkriva prelomnico, da so družbena omrežja in video platforme prvič postale glavna vira novic, s čimer so prehitela spletne strani medijskih hiš. Prevladuje video format, medtem ko umetna inteligenca vse pogosteje služi kot osebni interpretator informacij. Narašča pomen ustvarjalcev vsebin, ki jih uporabniki dojemajo kot bolj pristne, a manj verodostojne. Zanimanje za novice upada, zaupanje vanje pa je na rekordno nizkih 70%, kar poglablja skrb zaradi dezinformacij. Kljub spremembam večina uporabnikov še vedno ceni nepristransko novinarstvo.
3: Novosti in zanimivosti je za vas pripravilo uredništvo revije Računalniške novice. Prisluhnete nam lahko ponovno naslednji teden ob istem času.
4: Poslušate Radio Tomi.